kivit, kivit, kivit, olit veel pehmet. Kui kivit, kivit, kivit, olit veel pehmet. Kui kivit, kivit, kivit, olit veel pehmet. Kui kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, kivit, k